0: привіт! Вітаємо всіх на радіо Current with FM у радіопередачі «Коротка історія рок-музики». З вами українець Олег і його колега-перекладач Бобі. Кожен перший четвер місяця о 21-й годині, окрім сьогоднішнього ефіру, з повтором через тиждень ми розповідаємо вам історію всіх стилів рок-музики від учорашніх до сьогоднішніх.
1: Bonjour, bienvenue à toutes et à tous sur 48 FM dans notre émission La brève histoire de la musique rock. Avec vous, l'Ukrainien Oleg et moi-même en tant que traducteur, Bobby. Chaque premier jeudi du mois à 21h, sauf exception pour cette fois, avec une rediffusion une semaine plus tard, nous vous racontons l'histoire de tous les styles de rock d'hier et d'aujourd'hui.
0: Минулого разу ми говорили про народження і становлення альтернативного року. Сьогодні ж побачимо, як музика, що виникла на незалежній сцені, увійшла до світового мейнстріму, не втративши своєї творчої свободи. Саме в 90-х роках альтернативний рок перестає бути лише альтернативою комерційній музиці і сам стає одним із головних напрямків сучасної рок-сцени. Він дедалі сміливіше поєднує різні стилі, відкриває нові теми і формує звучання, яке визначатиме розвиток рок-музики протягом наступних десятиліть.
1: La dernière fois, on a parlé de la naissance et de l'évolution du rock alternatif. Aujourd'hui, nous allons voir comment cette musique née sur la scène indépendante est entrée dans le mainstream mondial sans perdre sa liberté créative. C'est dans les années 1990 que le rock alternatif cesse d'être seulement une alternative à la musique commerciale et devient lui-même l'un des grands courants rock modernes. Il mélange de plus en plus librement différents styles, ouvre de nouvelles thématiques et façonne un son qui va marquer l'évolution du rock pendant les décennies suivantes.
0: Початок 90-х років став моментом, коли альтернативний рок остаточно завоював світову популярність. Те, що ще недавно було музикою незалежних лейблів і студентських радіостанцій, тепер очолює міжнародні хіт-паради. Піонери альтернативи американський гурт R.E.M. у композиції «Losing My Religion» доводить, що гурт, який протиставляв себе мейнстрімові, 10 років після сам може створити хіт, який слухатимуть мільйони. Гурт Soundgarden із США представляє альтернативу, що зростала поруч з гранжем композицією Black Hole Sun. Айрландські The Cranberries у пісні Zombie показують, що альтернативний рок здатний говорити про складні суспільні теми мовою зрозумілою мільйонам слухачів.
1: Le début des années 1990 est le moment où le rock alternatif conquiert définitivement le grand public. Ce qui, quelques années plus tôt, était la musique des labels indépendants et des radios universitaires, arrive désormais en tête des classements internationaux. Les pionniers de l'alternative, les Américains de R.E.M., montrent avec Losing My Religion qu'un groupe qui s'opposait au mainstream peut, 10 ans plus tard, créer un tube écouté par des millions de personnes. Le groupe américain Soundgarden représente la branche de l'alternative qui a grandi aux côtés du grunge avec Black Hole Sun, tandis que les Irlandais de The Cranberries avec Zombie montrent que le rock alternatif est capable de parler de sujets de société complexes dans un langage compris par des millions d'auditeurs.

До середини 90-х альтернативний рок уже не має єдиного ключа. Він стає територією творчої свободи, де кожен музикант шукає власний шлях. Канадська співачка Аланіс Моррісет у хіті «Айронік» наближає альтернативу до поп-року. Американський «Sonic Youth» композицію «The Diamond Sea»

0: Наприкінці 90-х років альтернативний рок усе частіше поєднується з іншими жанрами. Американський гурт Red Hot Chili Peppers у композиції Scar Tissue органічно змішує альтернативу з фанком, блюзом і класичним роком. А проєкт A Perfect Circle у пісні Бренія додає до альтернативного звучання атмосферність і прогресивні елементи, відкриваючи шлях до нових важчих напрямків рок-музики, про які ми ще говоритимемо у наступних радіопередачах.
1: À la fin des années 1990, le rock alternatif se mélange de plus en plus avec d'autres genres. Les Américains des Red Hot Chili Peppers avec Scar Tissue associent naturellement l'alternative au funk, au blues et au rock classique. De son côté, le projet A Perfect Circle avec Brenia apporte une atmosphère plus contemplative et des éléments progressifs au son alternatif, ouvrant la voie à de nouvelles formes de rock plus lourdes dont nous parlerons dans nos prochaines émissions.

0: початку 2000-х років альтернативний рок переживає нову хвилю оновлення. Одні музиканти шукають масштабніше і сучасніше звучання, інші повертаються до енергії постпанку. Британський гурт Muse у композиції «Plug-in Baby» поєднує альтернативний рок із прогресивною музикою та яскравою концертною енергетикою. А американський гурт «Interpol» у треку «Obstacle One» повертає слухачів до стриманої, холодної естетики постпанку, з якої альтернативний рок колись і починав свою історію.
1: Au début des années 2000, le rock alternatif connaît une nouvelle vague de renouveau. Certains musiciens cherchent un son plus ample et plus moderne, d'autres reviennent à l'énergie du post-punk. Les Britanniques de Muse, avec Plug In Baby, mêlent rock alternatif, musique progressive et une énergie cinétique impressionnante. Quant au groupe américain Interpol, avec Obstacle One, ramène les auditeurs vers l'esthétique sobre et froide du post-punk, là où le rock alternatif avait commencé son histoire.

0: Сьогодні альтернативний рок уже не можна назвати музикою одного покоління чи однієї країни. Він продовжує розвиватися, змінюватися, народжувати нові жанри. Старий американський гурт «Jane's Addiction», який стояв біля витоків альтернативного металу, у композиції «Irresistible Force» демонструє, що навіть через десятиліття альтернативний рок зберігає здатність відкривати нові музичні горизонти. Саме тому його історія триває і сьогодні.
1: Aujourd'hui, le rock alternatif n'est plus la musique d'une seule génération ni d'un seul pays. Il continue d'évoluer, de se transformer et de donner naissance à de nouveaux genres. Le vétéran américain Jane's Addiction, qui a été l'un des pionniers du métal alternatif, montre avec irrésistible force que, même après plusieurs décennies, le rock alternatif garde la capacité à ouvrir de nouveaux horizons musicaux. C'est pour cela que son histoire continue encore aujourd'hui.

0: радіопередачі ми завершуємо нашу розповідь про альтернативний рок у його класичному розумінні. Але історія альтернативної музики на цьому лише починається. Уже з неї виростають десятки нових напрямків, кожен із яких заслуговує на окрему розмову. Наступного разу ми познайомимо вас з інді-роком, музикою, яка ще глибше занурюється в незалежну сцену та творчий пошук. Зустрінемося в етері у перший четвер листопада о 21 годині. З вами були Олег і Бобі. На все добре. До зустрічі.
1: Avec cette émission, on termine notre présentation du rock alternatif dans son sens classique. Mais l'histoire de la musique alternative ne fait que commencer. À partir d'elle vont naître des dizaines de nouveaux courants, chacun méritant sa propre émission. La prochaine fois, nous vous ferons découvrir l'indie rock, une musique qui s'enfonce encore davantage dans la scène indépendante et la recherche artistique. Rendez-vous à l'antenne pour le premier jeudi de novembre à 21h. Avec vous aujourd'hui, il y avait Oleg et Bobby. Merci de votre écoute, à bientôt et à très vite. Bye bye.